0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: Bomba FM, tu explosión latina. La latina.